0: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Rujan 2026.

0: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Hruške Williams, kilogram, samo 1,79 €. Melona, kilogram, 1,39 €. Čebula, kilogram, samo 54 centov. Mini sendvič kruh, 250 gramov, 77 centov. Torta Trilogija, kos, 1,46 €. Testenine Barilla, različne vrste, 500 gramov, samo 99 centov. Paniran ribji file Ledo, 240 gramov, 3,19 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko stegno brez kosti, kilogram, 3,99 €, ter piščančjo zadnjo četrt, kilogram, samo 2,59 €. Za vaš dober dan.
1: Jadranka,
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

0: Powerplay. Da Special Network. Prv Nenlušep sad.
1: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj radio.
7: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
8: Tudi ta teden vas v trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Hruške Williams, kilogram, samo 1,79 euro. Melona, kilogram, 1,39 euro. Čebula, kilogram, samo 54 centov. Mini sendvič kruh, 250 gramov, 77 centov. Torta Trilogija, kos, 1,46 euro. Testenine Barilla, različne vrste, 500 gramov, samo 99 centov. Paniran ribji file Ledo, 240 gramov, 3,19 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu izpostavljamo svinsko stegno brez kosti, kilogram 3,99 €, ter piščančjo zadnjo četrt, kilogram samo 2,59 €. Za vaš dober dan.
9: Jadranka trgovina.
10: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
11: Bla, bla, bla.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Auch diese Woche erwarten Sie in den Jadranka-Geschäften tolle Angebote. Williams Birnen, 1 Kilogramm, nur 1,79 Euro. Melone, 1 Kilogramm, 1,39 Euro. Zwiebeln, 1 Kilogramm, nur 54 Cent. Mini-Sandwich-Brot, 250 Gramm, 77 Cent. Trilogia-Kuchen, ein Stück, 1,46 Euro. Barilla-Nudeln, verschiedene Sorten, 500 Gramm, nur 99 Cent. Panierter Fischfilet von Ledo, 240 Gramm, 3,19 Euro. An der Fleischtheke im Maximarket, Schweinekeule ohne Knochen, 1 Kilogramm, 3,99 Euro. Sowie Hähnchenviertel, 1 Kilogramm, nur 2,59 Euro. Für Ihren guten Tag.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda...
7: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.